0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Yeah. Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketall.

0: Det er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: naturlig reisende dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
5: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello var det. Badetemperaturene har vel ikke vært helt store i år, men de minste de hiver seg til. Vi skal tilbake til UL Vårglimt og Austerfjord treffe inn i Kvæfjord kommune, og da helt nede i fjæra, innerst i fjorden. Der var det de minste som fant ut at vi skal da teste badetemperaturene og litt vassing i Austerfjorden. Det ble det.
1: Jeg heter Albertine, og jeg 6 år.
0: Hvor henne bor du, Albertine?
1: I Vik.
0: Og så heter du...
1: Jeg må bare si en ting. At jeg vet ikke, jeg tror ikke helt å si hvor jeg bor.
0: Nei.
1: Jeg sier Refsnes.
0: På Refsnes bor du, kanskje?
1: Mhm.
0: Ja.
1: Jeg heter Lisbeth, og jeg 7 år.
0: Ja. Og nå er dere altså og bader her på Austerfjord-treffet. Ja. Er det bader? Dere vasser vel kanskje mest?
1: Mhm.
0: Ja. Hvordan er dette?
1: Det er veldig gøy. Jeg bader i kaldt vann masse ganger. Det er veldig, veldig kaldt. Men det gjorde ikke så masse for meg.
0: Har dere badet noe i sommer? For det gjorde så bra en sommer.
1: Ja.
0: Hvor dere badet?
1: I Sverige.
0: I Sverige. Hvor i Sverige har dere vært på ferie?
1: I Boden.
0: I Boden. Og når dere badet i Boden, er det... I vannet eller er det i bassenget?
1: I bassenget?
0: Ja. Da var det veldig godt og varmt. Har du også vært i Boden?
1: Nei, jeg var i Spania og badet.
0: Åh, hvor varmt var det der?
1: Det var skloen. Det var så varmt at jeg kjøpte meg noe sånn. Hvis man trykker på en knapp innover, så snurrer den rundt og gir deg luft. Og den hadde jeg nesten med meg på alle rusenger. Ja. Jeg husker hva det heter.
0: Vet du hvor varmt det var der? Hvor mange grader det var?
1: Nei, men det var veldig glomt. Jeg koket seg svettet. Det var veldig fint på seng. Vi badet før mamma sto opp.
0: Okay. Var det varmt i havet?
1: Vi badet ikke i havet.
0: Nei. Var det bare senget?
1: Mm-hmm.
0: Er ikke det veldig kaldt her? Jeg synes du er litt rød på beinene. Fryser du?
1: Det er så kaldt.
0: Det er ikke så kaldt.
1: Det er litt sånn passe.
0: Ja.
1: Men litt for kaldt, men det går bra. Det er også passe. Men litt mer kaldt.
0: Ja, så man må bare, når det er litt sol, så må man bare prøve å vasse litt. Ikke tenk på at det er kaldt. Hva du synes?
1: Det er veldig varmt.
0: Er det? Veldig varmt. Jeg synes det ser litt kaldt ut. Går ikke helt uti.
1: Nei, vi går bare dit vi kan. Dit vi kan, så vi ikke blir våt.
0: Hva kan du gjøre med det?
1: Og så leter vi etter kjell. Og så skal vi lage en kjellbod.
0: Oi, det må du fortelle mer om.
1: Vi skal ha veldig masse kjell.
0: Mm.
1: Og så kanskje noen perler fra et blå kjell.
0: Okay.
1: Man tar et bord, og så kan man ta en lapp og henge på bordet. Og så skriver man kjellbord.
0: Ok. Må dere samle mye kjell?
1: Ja.
0: Har dere sett noen fine steiner nede i fjæra her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange fine steiner.
0: Mm.
1: Og så har vi vasset veldig lenge. Ja.
0: Og så når dere er her, så har dere jo fått sånn fin ansiktsmåling. Fortell litt om det.
1: Ja. Det begynte med at Albertina valgte den, så hadde jeg også veldig lyst til å velge den.
0: Mm.
1: Og så fikk vi en lys.
0: Oi. Kan dere fortelle, hva er det skal være i ansiktet på dere?
1: En enhjørning.
0: Og hos deg?
1: Enhjørning.
0: Okay.
1: Vi tok den samme.
0: Ja, fikk dere bestemme det selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. De var veldig flinke.
0: Ja. Da skal dere få vasse litt mer i det her. Og så synes jeg det ser helt kaldt ut. Altså, jeg må si det. Men du er ikke enig. Du bare flir.
1: Jeg er uenig.
0: Ok, vis meg nå at dere kan vasse skikkelig.
1: Jeg kan gå helt ut.
0: Ok.
1: Tør du ta på den?
0: Oi, oi, oi. Det dukket opp en manet i Austerfjorden. Kanskje ikke så lurt å ta på den. Nei, men det var herlige unger som heiset til og vasset litt i Austerfjorden. Og da er vi altså i Kvæfjord kommune. Veldig artig.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello var det. Badetemperaturene har vel ikke vært helt store i år, men de minste de hiver seg til. Vi skal tilbake til UL Vårglimt og Austerfjord treffet inn i Kvæfjord kommune, og da helt nede i fjæra, innerst i fjorden. Der var det de minste som fant ut at vi skal da teste badetemperaturene og litt vassing i Austerfjorden. Det ble det.
1: Jeg heter Albertine, og jeg 6 år.
0: Hvor henne bor du, Albertine?
1: I Vik.
0: Og så heter du...
1: Jeg må bare si en ting. At jeg vet ikke, jeg tror ikke helt å si hvor jeg bor.
0: Nei.
1: Jeg sier Refsnes.
0: På Refsnes bor du, kanskje?
1: Mhm.
0: Ja.
1: Jeg heter Lisbeth, og jeg 7 år.
0: Ja. Og nå er dere altså og bader her på Austerfjord-treffet. Er det bader? Dere vasser vel kanskje mest?
1: Mhm.
0: Ja. Hvordan er dette?
1: Det er veldig gøy. Jeg bader i kaldt vann masse ganger. Det er veldig, veldig kaldt. Men det gjorde ikke så masse for meg.
0: Har dere badet noe i sommer? For det gjorde så bra en sommer.
1: Ja.
0: Hvor dere badet?
1: I Sverige.
0: I Sverige? Hvor i Sverige har dere vært på ferie?
1: I Boden.
0: I Boden. Og når dere badet i Boden, er det... I vannet, eller er det i bassenget?
1: I bassenget?
0: Ja. Da var det veldig godt og varmt. Har du også vært i Boden?
1: Nei, jeg var i Spania og badet.
0: Hvor varmt var det da?
1: Det var skloen. Det var så varmt at jeg kjøpte meg noe sånn. Hvis man trykker på en knapp innover, så snurrer den rundt og gir deg luft. Og den hadde jeg nesten med meg på alle rysenger. Jeg husker hva det heter.
0: Vet du hvor varmt det var der? Hvor mange grader det var?
1: Nei, men det var veldig glående. Jeg koket seg svettet. Det var veldig fint på seng. Vi badet før mamma sto opp.
0: Okay. Var det varmt i havet?
1: Vi badet ikke i havet.
0: Nei. Badet i bassenget?
1: Mhm.
0: Er ikke det veldig kaldt her? Jeg synes du er litt rød på beina. Fryser du?
1: Det er så kaldt.
0: Det er ikke så kaldt.
1: Det er litt sånn passe.
0: Ja.
1: Men litt. Litt for kaldt, men det går bra. Det er også passe. Men litt mer kaldt.
0: Ja, så man må bare, når det er litt sol, så må man bare prøve å vasse litt. Ikke tenk på at det er kaldt. Hva du synes?
1: Det er veldig varmt.
0: Er det? Veldig varmt. Jeg synes det ser litt kaldt ut. Går ikke helt uti.
1: Nei, vi går bare dit vi kan. Dit vi kan, så vi ikke blir våt.
0: Hva kan du gjøre med
2: det? Og så leter vi etter kjell. Og så skal vi lage en kjellbod.
0: Oi, det må du fortelle mer om.
2: Vi skal ha veldig masse kjell.
0: Mm.
2: Og så kanskje noen perler fra et blå kjell.
0: Okay.
2: Man tar et bord, og så kan man ta en lapp og henge på bordet. Og så skriver man kjellbord.
0: Ok. Må dere samle mye kjell?
2: Ja.
0: Har dere sett noen fine steiner nede i fjæra her?
2: Ja.
1: Mange fine steiner.
0: Mm.
1: Og så har vi vasset veldig lenge. Ja.
0: Og så når dere er her, så har dere jo fått sånn fin ansiktsmåling. Fortell litt om det.
1: Ja. Det begynte med at du, Albertina, valgte den, så hadde jeg også veldig lyst til å velge den.
0: Mm.
1: Og så fikk vi en is.
0: Oi. Kan dere fortelle, hva er det skal være i ansiktet på dere?
1: En enhjørning.
0: Og hos deg?
1: Enhjørning.
0: Okay.
1: Vi tok den samme.
0: Ja, fikk dere bestemme det selv?
1: Ja.
0: Mm.
1: De var veldig flinke.
0: Ja. Da skal dere få vasse litt mer i det her. Og så synes jeg det ser helt kaldt ut. Altså, jeg må si det. Men du er ikke enig. Du bare flir.
1: Jeg er uenig.
0: Ok, vis meg nå at dere kan vasse skikkelig.
1: Jeg kan gå helt ut.
0: Ok.
1: Tør du ta på den?
0: Oi, oi, oi. Det dukket opp en manet i Austerfjorden. Kanskje ikke så lurt å ta på den. Nei, men det var en herlig unge som heiset til og vasset litt i Austerfjorden. Og da er vi altså i Kvæfjord kommune. Veldig artig.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Eide Sjøkamp tar imot denne type besøk ved en senere anledning, kanskje, Tore? Hva du tenker?
1: Nei, jeg kan jo si så mye som at jeg takker for besøket, men jeg har ikke ønsket velkommen igjen.
0: Nei.
1: Det er jo, det hindrer jo en del aktivitet. Er det noen som har lyst til å leie båt og dra ut og fisk, og de kan ikke få leie båt hos meg, for det ligger i Valros på kaja.
0: Ja, altså det er akkurat det ulempen med det, ja.
1: Ja, ja, ja da.
0: Det. Skal vi si sånn at vi håper det blir lenge til neste gang da?
1: Det kan for min del bli en god stund til neste gang, ja.
0: Tusen takk for praten, Tore Jakobsen, var det.

0: Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello var det. Badetemperaturene har vel ikke vært helt store i år, men de minste de hiver seg til. Vi skal tilbake til UL Vårglimt og Austerfjord treffe inn i Kvæfjord kommune, og da helt nede i fjæra, innerst i fjorden. Der var det de minste som fant ut at vi skal da teste badetemperaturene og litt vassing i Austerfjorden. Det ble det.
1: Jeg heter Albertine, og jeg er 6 år.
0: Hvor henne bor du, Albertine?
1: I Vik.
0: Og så heter du...
1: Jeg må bare si en ting. At jeg vet ikke, jeg tror ikke helt å si hvor jeg bor.
0: Nei.
1: Jeg sier Refsnes.
0: På Refsnes bor du, kanskje?
1: Mhm.
0: Ja.
1: Jeg heter Lisbeth, jeg er 7 år.
0: Ja. Og nå er dere altså og bader her på Austerfjord-treffet. Er det bader? Dere vasser vel kanskje mest?
1: Mhm.
0: Hvordan er dette?
1: Det er veldig gøy. Jeg bader i kaldt vann masse ganger. Det er veldig, veldig kaldt. Men det gjorde ikke så mye for meg.
0: Har dere badet noe i sommer? For det er ikke så bra en sommer.
1: Ja.
0: Hvor dere badet?
1: I Sverige.
0: I Sverige? Hvor i Sverige har dere vært på ferie?
1: I Boden.
0: I Boden. Og når dere badet i Boden, er det... I vannet, eller er det i bassenget?
1: I bassenget?
0: Ja. Da var det veldig godt og varmt. Har du også vært i Boden?
1: Nei, jeg var i Spania og badet.
0: Hvor varmt var det da?
1: Det var skloen. Det var så varmt at jeg kjøpte meg noe sånn. Hvis man trykker på en knapp innover, så snurrer den ut og gir deg luft. Og den hadde jeg nesten med meg på alle rysenger. Jeg husker hva det heter.
0: Vet du hvor varmt det var der? Hvor mange grader det var?
1: Nei, men det var veldig glående. Jeg koket seg svettet. Det var veldig fint på seng. Vi badet før mamma sto opp.
0: Okay. Var det varmt i havet?
1: Vi badet ikke i havet.
0: Nei. Badet i bassenget?
1: Mhm.
0: Er ikke det veldig kaldt her? Jeg synes du er litt rød på beina. Fryser du?
1: Det er så kaldt.
0: Det er ikke så kaldt.
1: Det er litt sånn passe.
0: Ja.
1: Men litt. Litt for kaldt, men det går bra. Det er også passe. Men litt mer kaldt.
0: Ja, så man må bare, når det er litt sol, så må man bare prøve å vasse litt. Ikke tenk på at det er kaldt. Hva du synes?
1: Det er veldig varmt.
0: Er det? Veldig varmt. Jeg synes det ser litt kaldt ut. Går ikke helt ut i.
1: Nei, vi går bare dit vi kan. Dit vi kan, så ikke blir vått.
0: Hva kan du gjøre med
1: det? Og så leter vi etter kjell. Og så skal vi lage en kjellbod.
0: Oi, det må du fortelle mer om.
1: Vi skal ha veldig masse kjell.
0: Mm.
1: Og så kanskje noen perler fra et blå kjell.
0: Okay.
1: Man tar et bord, og så kan man ta en lapp og henge på bordet. Og så skriver man kjellbord.
0: Ok. Må dere samle mye kjell?
1: Ja.
0: Har dere sett noen fine steiner nede i fjæra her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange fine steiner.
0: Mm.
1: Og så har vi vasset veldig lenge. Ja.
0: Og så når dere er her, så har dere jo fått sånn fin ansiktsmåling. Fortell litt om det.
1: Ja. Det begynte med at Albertina valgte den, så jeg hadde også veldig lyst til å velge den.
0: Mm.
1: Og så fikk vi en lys.
0: Oi. Kan dere fortelle hva er det skal være i ansiktet på dere?
1: En enhjørning.
0: Og hos deg?
1: Enhjørning.
0: Okay.
1: Vi tok den samme.
0: Ja, fikk dere bestemme det selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. De var veldig flinke.
0: Ja. Da skal dere få vasse litt mer i det her. Og så synes jeg det ser litt kaldt ut. Altså, jeg må si det. Men du er ikke enig. Du bare flir.
1: Jeg er uenig.
0: Ok, vis meg nå at dere kan vasse skikkelig.
1: Jeg kan gå helt ut.
0: Ok.
1: Tør du ta på den?
0: Oi, oi, oi. Det dukket opp en manet i Austerfjorden. Kanskje ikke så lurt å ta på den. Nei, men det var herlige unger som heiset til og vasset litt i Austerfjorden. Og da er vi altså i Kvæfjord kommune. Veldig artig.